0: をパリヘルチューを。
1: はい、チェイ。
0: ソーサンルケノン、キュルワーチジー、チュルブルマンギビョッポイミュ
1: ー。
0: 바람불고비주얼

0: を パリヘルツを
1: はい、チェイ
0: ソーサンルケノンヒュルアオチジチュルブルマンギビョッポイメ
1: チェイ
0: 바람불고비주